0: شده شده در هست که بقدر تا چیز اصابایی برنینی در هرمانی محبوبی مکه میکنه همونی که دوار هرچون سر آجا پس دین نبوان میشه در اینجا محبوبی هم این دفعه کوچکین جوابان سودان دفعه شده هم قرمان حکومت بسید بنا قرمان حکومت دوان حجی سر مسلم در حجی دوی از دیسان بودان مکن اسمان نسانی با قرمان حکومت دوان بسید shi kuwa shugaban majalisar karamar hukumar abubuwa mista zakka dukka magaji ya ba da umarnin gaggawa na sautacewa tare da farfar da cibiyar ict a sakatariyar karamar hukumar ta babu shugaban ya ba da umarnin lokacin da ya duba kayayyakin cibiyar a wani ɓangare na gudanar da aiki na musamman wanda ya zaɓi ya tare da abin da kuma gudanarwa na majalisar bayan kaddamar da shi a matsayin sabon shugaban majalisar karamar yake tsokaci jami'i mai kula da cibiyar Mista Musa ya bayyana jin daɗin sa shugaban karamar hukumar da daga shirin sa da ƙoƙarin sa na ceto cibiyar. Mai sauraron ƙarshen labarin ke nan sai kuma mai neman da su doka. Da fari ka ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta jaddada ƙudurinta na ba da kulawa wajen magance talauci ta hanyar samar da ƙananan masana'antu a wannan jihar. Ita kuwa ƙungiyar gwamnatin jihar Bauchi ta ayyana masana'anta fuskar yadda tamari su kasance katamala wajen samar da jin daɗin yara a bayan rijiyar da ke da kuma labarin ke nan
1: labarin jihar ke nan sauran karamar hukumar kuma ta ce sai ta bushe da masu yawon jihar su kasance shirin musa da kuma da tsawon kama da su da dokokin cikin rashin cigaba da kasancewa tare da biyar su ta kuma kan mutan ta sa ta kuma shi ta
2: No, Mayam! But why? No, she said this big bull bag of rice not get the new big bull holographic seal.
3: Not true.
4: Introducing the Big Bull Holographic Seal Tape, your favorite authentic Big Bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape, this is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice, tasty rice nourished you.